0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Aha kurma male mezan elzo Zane aslan aha bande ve le le le le le le le le le le le le Oylo mino şenye ve doynalı zozane aslan yok hopanda ve le le le le le le le le belek ya Adetine hazal konu